0: akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Kmetovalci, pozor!
6: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
5: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart. Radio Maxi.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem pa se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov. Ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je uspelo reko prečkati, še 5 ljudi pa so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista v pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se nato lotili temeljitega pregleda območja. Policija pa preiskuje okoliščine dogodka. Spor med Donaldom Trumpom in ameriškimi mediji pa se nadaljuje tudi na predsedniškem letalu. Bela hiša je CNN-u prepovedala potovanje s Trumpom na krovu Air Force One na njegovi poti v Tennessee, čeprav je bila televizija sprva uvrščena med spremljajoče medije. Poteza prihajali nekaj dni potem, ko je zvezni sodnik ocenil, da je bila Trumpova prepoved dostopa CNN-u, politiku in MS Now Belo hišo protiustavna, zato so jim morali dostop znova omogočiti.
9: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
10: In?
9: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
10: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
9: Regivo Radenci.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke proti Avstriji.
11: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 €.
11: Ne zamudi priložnosti. Avtorajh Ljutomer.
8: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
13: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene.

0: Paprike na pekač, kozarce na mizo. Čas je za domači ajvar.
1: V zeleni točki je rdeča špic paprika samo 1,70 evra za kilogram. In ko smo že pri dobrih cenah, mlado zelje dobite za samo 79 centov za kilogram.
0: Zelena točka. Lokalno, sveže, dobro.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
3: Rešilna.si
0: Relax.
4: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
6: Opa, kam pa gremo?
5: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela Mir v intimi hotelskega naselja.
6: Wow, čuje se romantično.
5: Svoj džakuzi Vamela, penina naj ju pričaka, pa še prigrizek.
6: Super, komaj čakam.
0: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto. Rosi-Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
10: Radio Maxi.
11: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

Radio Maxi.

0: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
5: Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
11: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
10: Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Podpora vladi se je nekoliko povečala, vendar ji prvič nasprotuje več kot polovica vprašanih. Po anketi Medijane za Pop TV delo ministerske ekipe podpira dobrih 36% ljudi, nasprotuje pa je nekaj več kot 50%. Med strankami vodi SD s slabimi 24% pred gibanjem Svoboda z dobrimi 20%. Najbolj priljubljen politik ostaja predsednik SD-ja Matjaž Han. Zdaj pa k našim zahodnim sosedom. Italijanska naftna družba Eni bo od danes omejila maloprodajne cene goriva. Liter bencina bo na njenih črpalkah stal največ 1,99 €, dizel pa 2,19 €. Ukrep je lahko veljal do konca leta, vendar med pogodbenimi upravljavci črpalk in prevozniki povzroča nezadovoljstvo. Prevozniki zaradi visokih cen dizla omenjajo celo stavko. Za konec pa še na svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Primož Roglič je po pogumni vožnji v spredju končal na 21. mestu in bil svojo predstavo zadovoljen.
14: To me je malo zmanjkal mislim, nič ni za očitati, nič ni za odzeti.
13: To je edini Slovenec, ki je končal 273 km dolgo dirko. Dejal je, da mu je na koncu zmanjkalo moči, a si nima česa očitati.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
18: Dobro jutro, na cestah smo, megla je, zato bo malo treba popaziti. Drugače pa imamo v tem jutru tudi že radar. Kedi v Lemerju, malo naprej od Panvite, tam pazljivo. Če pa vidite še kakšne spremembe, pa nič 80 2255. Srečno.
19: Italko Kimarika.
20: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
18: in smo že pri temperaturah 5 stopinj imamo v Ljutomeru, 6 stopinj v Murski Soboti, pa v Lendavi in Vapačah, 4 pa v Ormožu. Kakšno vreme nas danes čaka? Čez dan bo večinoma sončno, temperature se bodo gibale tam do 20 stopinj, prav tako jutri nas čaka jasno vreme, sonce bo in temperature še malo višje do 22.
19: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
21: Tvoji najljubši hiti.
22: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
18: In dobro jutro, 6 minut je čez 7, nov delovni teden je pred nami in tudi teden, ko bodo študentje začeli novo študijsko leto. Mi seveda smo skupaj z vami, se pripravljamo in malo že v tej prvi urici preverimo, kaj je aktualno, kaj je pri nas po Pomurju. Šli bomo malo pogledat v Turnišče, kjer imajo razpis za štipendije. Potem bomo šli še malo pogledat tudi, kaj je drugod aktualno in še kaj se je pripetilo v zadnjih 24 urah. Tako, v prvi uri pa seveda tudi tvoje najljubši hiti. Alja, zlaži se mi in game over za začetek, igra za dva. Dobro jutro.

Blaži se mi in Alja na Radio Maxi, 15 minut je čez sedmo in čas je, da malo pogledamo, kaj se dogaja, kaj pri nas. V oktobru se bodo začele investicijska vzdrževalna dela na delu javne poti Vanjski vrh, občinska meja Cerkvenjak. Obnova bo potekala na odseku ob Njegovskem jezeru, kjer bo izvajalec saniral dotrajano vozišče in poskrbel za izboljšanje prometnih razmer. Pomurski policisti so v preteklem dnevu pa obravnavali dve kaznivi dejanji, tri prometne nesreče, štiri kršitve javnega reda miru in pa povoženje divjadi. Na področju kriminalitete so policisti v Lendavi obravnavali poškodovanje tuje stvari na območju Ljutomera pa vlom v poslovni prostor. Od obravnavanih prometnih nesreč sta se dve končali z materialno škodo, v eni pa se je kolesarka telesno poškodovala. Pazljivo, torej kamorkoli se odpravljate, danes bodo pa meritve hitrosti z radarjem pogostejše na območju Murske Sobote. In še k športu, Beltinčani so na domačem terenu odlični. V osmem krogu druge lige so odpravili tokrat novomeško Krko in se povzpeli tik pod vrh lestvice, ki ga zaenkrat še vedno zaseda Tabor. Včeraj so Beltinci Krko premagali s 3-0. V devetem krogu druge slovenske nogometne lige pa bodo Beltinčani gostovali pri ljubljanski Liriji, ki je trenutno na 5. mestu lestvice in spet računamo seveda Beltinčani na 3 točke. In tukaj že Jakov Jozinovič. Ja, volim 16 minut čez sedmo.

0: Evo za dobro jutro, šaci in pa fehtarji, 8 minut je do pol osmih in pri nas še vedno se opominjamo na to, kako zdravo se je gibati, kako pomembno se je gibati. No, v preteklem tednu je bilo kar nekaj aktivnosti tudi na to temo in še naprej ostaja gibanje med nami. Danes recimo na Cvenu ob 19. uri je na programu namizni tenis v zadružnem domu Cven bo to. Vsi, ki ga igrate, pridite, vsi, ki pa bi se ga radi naučili, malo preverili, kako vam gre, pa seveda prav tako vabljeni. Ne? Ob 19. torej namizni tenis na Cvenu, v nadaljevanju pa Nastja Gabor, Kvartet Duh in pa Ljubi Ljubi. Za dobro jutro.
1: Zdravljeni smo Kvartet Duh, poslušate Radio Max in uživajte v naši glasbi.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games. In čas je za sanje na kakršen koli način, za tiste, ki jih ponavadi več zjutraj se ne spomnimo, ne? Ali pa tiste, ki jih imamo nekateri celo življenje. Ampak kot veste, sanje se lahko resničijo mogoče že danes. Ava pride že kmalo v vašo družbo v celoti, mi pa še prej tudi k vremenu in na ceste.
1: Študirajte doma.
2: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
1: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite, rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko date tudi prijavo za vpis.
2: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
1: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
5: Autoškafar.
7: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
9: Pokaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistu.
10: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
11: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
12: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy and Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
13: Radio Maxi.
14: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Glejmo, kako je na cestah pri nas o te normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. No, če pa vi vidite spremembe, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5. Srečno in varno do cilja. In zdaj smo že pri temperaturah, počasi se bo segrelo, danes okrog 26, imamo zdaj v Ljutomeru, 7 stopinj imamo v Gederovcih, pa v Termah Banovci in v Turnišču. Danes bo torej jasno čas dan okrog 20, prav tako tudi jutri, s tem, da bo jutri še malo topleje.
15: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
13: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Dobro jutro, 4 minute so čez pol osmo in že čakajo ABBA, I Have a Dream. Malo pridete tudi Jessa in Fanika za začetek delovnega tedna. Skratka, bodite, ostanite z nami in skupaj je seveda lepše. Hvala, da ste tu.

0: Vlado, Kreslin in Vrane, 17 minut je do 8. Dobro jutro vsem, ki ste že z nami. Nataša, vam delam družbo. Na Radiu Max se vrtimo tvoje najljubše hite in vas tokrat tudi vabimo, da se prijavite za izbor vinske kraljice. V naslednjem letu bodo že iskali 30. vinsko kraljico Slovenije, jubilejno torej. In če imate vse malo znanje o vinih, potem seveda se lahko prijavite. Ali pa če poznate kakšno takšno dekle, ki je odlično poznavanje vin, dajte jo malo spomniti na to, da se lahko prijavi do 23. oktobra. No, zaenkrat je še vedno aktualna vinska kraljica Nika Martinčič, ki pravi, da so jo za vino, za vse, kar se z vinom dogaja in za to, da je seveda tudi njeno življenje povezano z vinom, navdušili.
1: Vse zasluge pa lahko prepišem oziroma se zahvaljam staršem, ati o mami. V bistvu imamo vinarno zdaj doma že prek 100 let iz roda v rod, tako da rečem, da sem rojena s tem, položena v zibelko.
0: Tako, in mogoče tudi med vami že nas danes posluša naslednja vinska kraljica Slovenije. Do 23. oktobra, torej imate čas, da se prijavite.

0: Nico in Jessa.
1: Vas rešita nevol in stresa.
2: O, Jessica. Ko si pa to on prinesla v tom vreče?
3: Ja, idem v izmenjevalnico oblačil.
2: Pa ne se iškota?
3: Ja, pogledni, je kakšen lepec od tega pogledni modrček.
2: Pa Jessa, pa to je že vse povisnjeno, pa cel je žuti pa raztegnjene.
3: Samo veš, kak je dober, 10 let mi je, veš, kak služa.
2: Ja, ne, Gucci, tako še ve, pa to več ne mre nonč nič gor držate. Ko pa ti imaš to v vsekline?
3: Ja, pogledni, kako jih je.
2: Ja, pa vsi brez para, pa to ne mreš danes.
3: Te ne, zdaj je moderno, ko nosiš različne zoklne.
2: V izmenjevalnico moraš nesti stvari, ker so še vredi, pa kot dojlej kot drugi nucale. Ko si nejno vodila prečitala?
3: Ja, pa no, vse pa to lahko.
2: Naška, s tem tvojim modrčkom si lejko samo še pak treger na biciklin zvežeš.
0: Foniko in Jessa.
1: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

πάει. Να η λιούψη χίτη.

0: Hazar in Vrtnar na Radio Maxi, ste v nadaljevanju še več tvojih najljubših hitov. Dejan Dogaja pride, moje srce poplesava, mi pa še prej preverjamo, kaj je aktualno pri nas.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
3: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
4: Aj pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
8: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
1: Radio Maxi.
9: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
10: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
9: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
10: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
9: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
10: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
9: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
10: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
9: Ničane in 30, 430, 586.
10: Optika Grof.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Začetek tedna je prinesel višje cene nafte na svetovnih trgih. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč zavrnil iranski predlog za končanje spopadov in odprtje Hormuške ožine. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno $106 za sod. Nadaljevanje negotovosti pomeni pritisk tudi na evropske cene goriv, zato bo razvoj pomemben tudi za slovenske voznike in prevoznike. Pogajanja naj bi se nadaljevala ta teden. Medtem GEN-I še čaka na uradne informacije o postopku proti direktorju hčerinske družbe GEN-I Sonce Gregorju Hudohmedu v Romuniji. Tankajšnji mediji poročajo o pridržanju zaradi suma korupcije. Skupina je napoveduje notranje preverjanje in sodelovanje z organi. Robert Gorob pa opozarja, da sum še ni krivda. Za konec pa še novo za ljubitelje dobre hrane. Danes se odpirajo rezervacije za jesenski teden restauracij, ki bo potekal od 9. do 18. oktobra. Restauracije in proste termine je letos prvič mogoče poiskati ter rezervirati tudi v novi aplikaciji. Ta omogoča filtriranje po lokaciji in shranjevanje priljubljenih restauracij.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
12: Regivo Radenci.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, mi smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ne beležimo. Je pa seveda zastoj, zdaj smo že valjni na tega, no, v Ljutomeru pri sodišču, krajši zastoji so, zato strpno vožnjo, imamo pa v tem trenutku tudi radar v Lemerju, pri Panviti, tam pazljivo tudi v Mariboru na Tržaški. Če vidite še vi kaj, nič 8, nič 2255, srečno.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: Smo pri temperaturah, najprej veliko polano, tam je v tem trenutku že 6 stopin, 6 tudi v Lenartu, v Apačah, pa v Puconcih, tudi v Ljutomeru imamo 6. Danes bo jasno, temperature okrog 20, jasno vreme, pa še malo topleje, pa bo tudi jutri.
16: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
17: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Dobro jutro, 5 minut je čez 8 in čas, da nadaljujemo druženje s tvojimi najljubšimi hiti. Kmalo pa malo preverimo tudi, kakšni kaj koncerti nas čakajo v Ljutomeru, kdo vse prihaja in seveda še aktualnosti pri nas. Bomo šli še malo pogledati tudi, kakšne akcije vas še čakajo v prihodnjih dneh. In zdaj, Riki je Paveri, Sara Parketijamo in Dejan Dogaja, moje srce poplešava oziroma poplesava, tak da dobro jutro v tem ritmu.

na Radio Max, ste 12 minut je čez 8, tako počasi se prebujamo, eni prej, drugi kasneje. Občina Turnišče pa v tem študijskem letu, torej ki se bo kmalu začelo, bo finančno podprla študente iz domače občine, in sicer bodo na voljo 4 štipendije, vsaka pa znaša 150 evrov mesečno, za štipendije torej skupno bodo zagotovili 7200 evrov. Namenjena pa je so študentom do diplomskega in podiplomskega študija, ki ima najmanj 3 leta prijavljenost

Na prebivališče v občini Turnišče. Zahtevno povprečje oziroma zahtevano povprečje je najmanj 7,0, drugače pa imate do 14. oktobra čas, da oddate vlogo. Torej, v Turnišču študent je pozor do 7. oktobra čas oziroma do 14. da oddate vlogo, 7 pa mora biti povprečje. Ja. Vidi se, da še malo spim. Dobro jutro, tabu in pa divje, to je tisto, kar prihaja 13 minut čez 8.

0: Kakva noč in nekaj tovole vruče so bili z vami, zdaj pa gremo še malo k živalim. Seveda je zgodaj zjutraj, pozno zvečer, že je zelo hladno, ne? In zdaj je spet potrebno malo spremeniti našo skrb tudi za živali, kako v jeseni. Mirjana Mulec iz Društva za zaščito živali Pomurja.
1: V jeseni ne pozabimo na živali, ko se temperature spustijo, poskrbimo, da imajo zunanje živali ustrezno zavetje, svežo vodo. Bodimo pozorni tudi na prosto živeče mačke in jim po možnosti pripravimo zavetje pred mrazom. Vozniki naj bodo previdni, saj se mačke rade zatečajo pod avtomobile. Jeseni pa je tudi več divjih živali na cesti. Pozorni bodimo tudi na ježke. Če je jež aktiven po dnevi, zelo majhen, poškodovan ali izčrpan, potrebuje pomoč.
0: Evo tako, živalmi torej tudi previdno, imajo pa še vedno tudi akcijo kastracije, sterilizacije do konca oktobra, 20% popust boste dobili pri vašem ljubljenčku in to po vseh veterinarskih postajah po Pomurju, tudi v Moškancih. Tak da, pokličite na veterinarske postaje ali pa tudi v Društvo za zaščito živali Pomurja, vam bodo dali še kakšno dodatno informacijo. Mi pa damo tvoje najljubše hite, Bonnie M in My Baker, še prej Pop Design in Z Bogom.

0: In pa Mom Baker, zdaj je minuta do pol devetih in čas v nadaljevanju za vse tine, zato bodo poskrbeli rock and band in to s tem hitom. Malo bomo migali še prej k bremenu in na ceste.
1: Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov Zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra 2026.
2: Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo.
1: Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja.
2: Veselijo se vašega obiska in druženja z vami.
3: 24.490 evrov za velik SUV.
4: Changan CS 55+.
3: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
4: Če ne vidiš, ne verbleš.
3: Changan v Avtohiši Meško.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Radio Maxi.
1: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo, kako je na cestah. Pri nas so te normalno prevozne. V Ljutomeru pri sodišču je nekoliko potrebno počakati, ker gradijo krožišče, ne? Nekaj minut, tak da, če gre se v to smer malo prej v doma, imamo radar v Vržeju pri šoli, potem v Mariboru na Tržaški in pa tudi v Lemerju pri Panviti še vedno radarska kontrola. Megla je ponekod, če seveda ste na poti, prižgite tudi zadnje luči, da boste vidni. Drugače pa srečno, varno, če še kaj opazite, nič 8, nič 2255. In gremo še k temperaturam. Najprej tokrat, kar v Ljutomer imamo 7 stopin, 7 je tudi v Vržeju, pa v Dubrovniku, še v Lendavi, tudi v Gornji Radgoni in v Beltincih. Danes bo jasno do 20, jutri jasno prek 20 stopin.
9: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
0: 2 minuti sta čez 8:30 in čas je, da v nadaljevanju še malo tudi pogledamo, kaj bomo delali v prihodnjih mesecih, kje se bomo lahko zabavali. Namreč poletje je konec, ne? Ampak to ne pomeni, da je konec tudi zabav. Kdo kaj prihaja k nam, izveste, če ostanete tu. Rock and bandi pa pravijo Tina.
1: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

kielbasi, to je to. In zdaj prihaja tisti, ki je vse bolj priljubljen v zadnjem času. Veliko, veliko nastopov ga čaka tudi v prihodnje in prihaja tudi v Ljutomer. Tam v letu 2027 ga bomo pričakali, Bruno Rački. Dam je još jednom v nadaljevanju tudi za Brigito in sodelavke, pravi, da bi bilo fajn, da ga slišimo ob začetku novega delovnega tedna, ker ba je jim da energijo. Evo, tudi vsem vam jaz upam, da tudi z Jasno ga mava radi, potem pa zašpilemo. Za dobro jutro na Radio Maxi.

Take on me in pa aha na Radio Maxi ste, Nataša vam delam družbo. Dobro jutro, 13 minut je do 9. V vsakem letnem času nas razvajajo z odličnimi okusi različne restauracije, tudi po Pomorju, in tokrat prihaja še jesenski teden restauracij med 9. in 18. oktobrom. Danes pa so se že pričele tudi rezervacije, tak da hitro poglejte, kdo bo kaj ponuja oziroma kje boste lahko poizkusili jesen na krožniku, če lahko temu tako rečemo. Pri nas v Pomurju recimo tudi bo ponudila odlične jedi, recimo Kodila, restauracija Kodila iz Markišavec, potem tudi gostila Tonček iz Beltincev, pa še kakšne druge boste našli, hitro prečekirajte in potem rezervirajte. Mi pa medtem vrtimo Nušo Darenda in pa Nova, medtem ko se še nekateri pripravljajo na nov delovni teden, smo mi že v tistem ta pravem pogonu. Dobro jutro.

0: Domen Kumer je bil to za dobro jutro, v nadaljevanju pa še več tvojih najljubših hitov, pa tudi dogodki doma in po svetu.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja.

0: Relax.
1: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
3: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
4: Karba MGE.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Itaj gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Odločil sem se, kupim Kio.
8: Super, katero?
7: No, tu pa imamo problem.
9: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru lepo še v Nemčovcih.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Novice začenjamo doma. Čez manj kot dva tedna bomo v Sloveniji odločali na štirih referendumih. Volivci bodo 11. oktobra prejeli štiri glasovnice, ena bo namenjena noveli zakona o parlamentarnih preiskavah, tri pa ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav. Pravno zavezujoč bo le referendum o parlamentarni preiskavi, preostali trije bodo posvetovalni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je odstopil 7 mesecev pred iztekom mandata. S tem si odpira možnost, da po predčasnih parlamentarnih volitvah 25. oktobra postane predsednik vlade, če bo njegova stranka zmagala. Začasno predsedniške naloge povzema Ana Brnabić, nove predsedniške volitve pa morajo izvesti v 90 dneh. Za konec pa v Maribor, kjer so 40-tič obrali najstarejšo trto na svetu. Več kot 450 let stara trta je letos dala 66 kg in pol grozdja. Skrbniki pravijo, da bi lahko bilo letošnje grozdje med najslajšimi doslej.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
15: Gremo na ceste, do zastoja prihaja v Ljutomeru pri sodišču zaradi gradnje krožišča. Kakšno minuto vam bo vzela več pot, zato prej od doma. Drugače pa imamo tudi radar. V Veržeju pri šoli še vedno in pa tudi v Puževcih. Tam pazljivo, če vidite spremembe, nič 8, nič 2255, srečno.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
10: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
15: In smo že pri temperaturah, 8 stopinj imamo v Ljutomeru, 8 tudi v Gederovcih, pa v Veliki Polani, tudi v Gornjih Petrovcih, 7 je na Tišini pa v Svetem Tomažu. Danes bo jasno, temperature do 20, jutri prav tako jasno vreme, temperature do 22, 23 stopinj čez dan.
17: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
10: Na Natašo Hartman Adjej, Radio Maxi.
15: In dober dan, bomo rekli, 4 minute čez 9. Nov delovni teden je pred nami, teden, ko tudi študentje začnejo novo študijsko leto, tako da bo kar veselo, ne, živahno zdaj po večjih mestih. No, mi pa se bomo v tej uri še malo spomnili svojih sosedov. Ostanite tu, kjer so tudi tvoji najljubši hiti. Jelena Rozga pride, Lavica, pa Helena Blagne, Ti boš vedno prvi, in Fehtar in Saša Lešnik, Opa cupa. Dober dan.
10: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: obvestila.
1: Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091 z vami in za vas že 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na številki 00385-9766-0051. Torej 00385-9766-0051. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik, drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na številko 031-444-154, torej 031-444-154.

Rokset na Radio Maxi, 7 minut je do pol desetih, gremo preveriti, kaj boste lahko danes prebrali na vestnik.si. Sigurno o tem, kako je Zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci včeraj popovdne na otoku Ljubezni Vižakovcih pripravil tradicionalni koncert prekmurske godbe Bakovci. Tokratna gostja je bila Regina. Podrobnosti preverite na vestnik.si. Potem pa prav tako lahko preberete, kako ljudje kurijo plastiko, dimnikari pa prejemajo grožnje. Dimnikari opozarjajo na pomanjkljive evidence malih kurilnih naprav. Kakšne pa so cene energentov? Vse to na vestnik.si. Prijetno branje in v nadaljevanju Kingstoni tam.

0: Nika Zorjan v postelji, čas je za ta hit. Suspicious Minds in Fine Young Cannibals že kmalo v celoti. Gremo še k vremenu in na ceste. Ura je 9:30.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
3: Rešilna.si.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na karti Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Radio Maxi.
8: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne razen v Ljutomeru, kjer je občasno zastoj pri sodišču zaradi izgradnje krožišča, kakšno minuto bo treba počakati, imamo še radar. Ravno kar so ga postavili v Krapju, oziroma v Vržeju proti Krapju, kjer je cona 30. Verjamem, da veste, tam torej pazljivo, če vidite še kakšne druge spremembe, pa nič 7 nič, oziroma nič 8 nič 2255. Torej nič 8 nič 2255. Srečno! Evo, poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. V tem trenutku v Ljutomeru imamo že 11 stopinj, pa sonce imamo, 12 je v Lendavi, 12 tudi v Murski Soboti, pa v Gornji Radgoni in jasno bo danes temperature do 20, kakšno stopinjo čez, jutri prav tako, jasno čez dan, temperature do 23 stopinj.
9: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Ja, vidi se, da ponedeljek je danes, ne? In rabimo malo več časa, da se popolnoma prebudimo. In za vse tiste v nadaljevanju Fine Young Cannibals, Suspicious Minds, 3 minute so zdaj čez 9:30, prijeten, uspešen dan želimo.
7: Uživam v mojih najljubših hitih. Radio Maxi.

16 minut je do 10 in za dober dan tudi ena informacija. In sicer malo sem brskala, ne, kaj recimo je aktualno zdaj tukaj pri nas, ki lahko dobimo kakšne pomembne informacije. In patronažna služba v vaški lokalni skupnosti v Svetem Tomažu ima v medgeneracijskem centru Sveti Tomaž brezplačne vsebine, delavnice, in sicer da vam zmerijo krvni tlak, glukozo v krvi, potem tudi merjenje holesterola v krvi. Pridete lahko po kakršenkoli nasvet, si tisti, ki imate kakršnekoli zdravstvene težave. No in to recimo bo 14. oktobra tudi, pa 18. novembra še, tako da si lahko malo označite, kdaj so vam na voljo in sigurno boste kakšne dobre informacije dobili, ne? Gre torej za brezplačno zdravstveno preventivno aktivnost in pa svetovanje. Malo pa lahko tudi pogledate po spletu in še kakšno informacijo podrobneje tudi dobite. Torej, vabljeni v Sveti Tomaž.

Natalija Vreboten je bila to Amore Mio, zdaj je 8 minut do 10. Danes smo 28. septembra in to je tudi dan sosedov, dan dobrih sosedskih odnosov. Recimo, to pomeni, da danes si še posebej kakšno minutko več zamete za svoje sosede, spite kavico na vrtu na terasi ali lahko pripravite tudi kakšno popoldansko zabavo, pizza party recimo za sosede. No, na zadnje pa tudi lahko pripravite kakšno jesensko akcijo pospravljanja okolice. Sosedu lahko tudi pošljete kakšno skrivno sporočilo, voščilnico, da ga malo hecate. No in še en fajn način praznovanja je, da se ogledate skupaj film o sosedih. Kokice zdraven in en takšen film, ki sem ga tudi sama pred kratkim gledala in vam ga toplo priporočam, ogled komedije The Burbs, v bistvu sosedje, v kateri blesti Tom Hanks, igra Reja Petersona, ki je zgrožen, ko se v njegovo sosedsko priseli nenavadna družina. Ampak na koncu seveda se vse krasno konča. No, je pa mogoče to tudi pravi dan, da se pa pobotate sosedi. Ne, tudi takšni sosedi obstajajo. Fantje iz vseh vetrov pa pravijo kar tisto malo hitrejšo sosed, dober dan in dober dan tudi vam.

0: Skupina Kalipso in Traktor na Radio Maxi.
1: Tiho mi šepetaj, tiho, tiho mi zdaj naj poljubi, šepetaj v
0: tebi. Sekunde in Ines Erbus, to pa je tisto, kar prihaja že kmalo v celoti. Še prej preverimo, kaj je aktualno pri nas po svetu in gremo tudi k vremenu in na ceste. Ostanite tu in hvala, da nas poslušate.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Plani za vikend? Nekje med.
7: Gremo tja. Olej, kravice.
6: In.
7: Lačna.
6: Nekje med. A smo že tam. In.
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
3: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
10: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
3: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Veliki Britaniji so v bližini ameriške letalske baze RAF Air Force aretirali 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Policijo so po noči opozorili na 3 sumljiva vozila, ki so se približevala oporišču. Vozila zdaj pregledujejo vojaški strokovnjaki za eksplozivna sredstva. Evakuirali so več 10 domov, prebivalci pa se še ne smejo vrniti. Oblasti zagotavljajo, da je nevarnost omejena in pod nadzorom. Bazo uporablja ameriško vojaško letalstvo v zadnjem času tudi za napad na Iran. Po poginu 2 psov pa so analize v goščah ob jezeru Jasna potrdile potencialno strupene cianobakterije in njihove toksine. Povezava s poginom še ni dokazana, saj čakajo obdukcijo. Županja občine Kranjska Gora Hindrika Zupan pa opozarja.
12: Obiskovalcem odsvetujemo stik z vodo in seveda tudi obiskovalce prosimo, da tudi živali ščitijo, da ne bi prišle v stik z vodo.
11: Na dostopih do jezera ostajajo opozorilne table, naročene pa so tudi dodatne analize. V Zagrebu pa se je po 4 zjutraj začela stavka mestnega prevoznika ZET in zagrebškega holdinga. Tramvaj in avtobusi večinoma ne vozijo, močno je lahko moten tudi odvoz odpadkov. Zaposleni zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe. Zagrebški župan prebivalcem svetuje skupne vožnje, delo od doma ali prilagodljiv delovni čas. Težave naj upoštevajo tudi slovenski potniki, ki se danes odpravljajo v hrvaško prestolnico.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo zdaj na ceste, te so normalno prevozne, le v Ljutomeru pri sodišču boste nekaj minut mogli počakati. Drugače pa imamo radar v Dokležovju pri Krožnem, tam pazljivo in pa tudi v Vržeju proti Krapju v coni 30. Če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8 nič 2255. In povejte nam, kaj se dogaja na cestah, mi takoj povemo naprej. Še to ste javili. Sivked je še vedno v Lemerju pri Puconcih, za Panvito, skrit za živo mejo, tak da pazljivo tam.
9: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
9: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: Evo pa smo že pri vremenu, 14 stopinj že imamo v Ljutomeru, 15 je v Lendavi, 15 v tem trenutku tudi na Ptuju, pa na Cankovi in v Odrancih, ter v Svetem Juru na Goričkem, tudi v Radencih. Danes bo jasno do 20 kakšno stopinjo čez, jutri pa prav tako do 24 stopinj.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
0: Nataša, vam delam družbo, 5 minut je čez 10, v nadaljevanju pa seveda spet tvoji najljubši hiti. Ines Erbus je že pripravljena sekunde, potem pa še malo pogledamo, kak je kaj stanje na trgu dela in še kakšna glasbena novička prihaja. Tako da, bodite tu, bodite z nami ob začetku novega delovnega tedna. Radio Maxi igra za vas Ines Erbus. In sekunde za vse vas, ki že pridno delate, pa tudi za vse tiste, ki boste šli popovdan, in seveda za tiste, ki pa imate dopust, kar nekaj takšnih. Uživajte skratko vsi, ki ste z nami na Radio Maxi.

Mambo Kingsi in v mojem telesu na Radio Maxi ste 16 minut je čas 10. Dobar dan vsem, ki ste tu. In zdaj že razmišljamo, ne, kaj nam bo pa prinesel letošnji oktober. Ja, tisto največjo spremembo je seveda premik ure, ne. Jeseni vedno naredimo, čeprav se zdaj že kar nekaj let govori, ne, da več ne bomo premikali te ure nazaj pa naprej, ampak leto še vse eno bo. V nedeljo 25. oktobra bomo ob 3. uri zjutraj kazalce premaknili nazaj na drugo, to pa pomeni, da bomo tisto noč spali eno uro dlje, ne. No, sicer pa nam ta jesenski premik prinaša potem več jutranje svetlobe, a se bo zato zelo hitro zmračilo, ne, tam okrog pol petih, bo pa že fajn tema. Ampak pravijo pa, ne, tudi strokovnjaki, da je pa to prilagajanje na jesenski, oziroma da je jesenski premik ure malo manj stresen kot pa tisti spomladanski, ne, tak da ne bomo imeli toliko težav. Dobro, čakamo seveda torej 25. oktober, mi vam bomo to še parkrat pred tem povedali, da slučajno ne boste zamudili. Gremo pa zdaj tja, kjer je vedno veselo knedijo kraden, da se nađemo na pola puta in 18 minut čez deseto. Dobar dan.

0: Bitli so bili to in Help čaka.
1: Vse, kar si želi, je malo nežnosti.
0: Skupina Tabu in On, še prej gremo k vremenu in na ceste, zdaj bo ura 10:30.
2: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz z rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Radio Maxi.
13: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, normalno so prevozne, imamo radar in ta je Siv Kedi še vedno v Lemerju, malo zapamvito, skrit za živo mejo, tam pazljivo, potem pa radarska kontrola v tem trenutku še tudi v Dokležoju, v Krožnem, tam pazljivo, pa če vidite še kaj, nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno. In gledamo še, kako je s temperaturami. V Ljutomeru imamo že 16, 17 je v Lendavi, najtopleje v našem delu Slovenije, potem pa 15 v Apačah, tudi v Murski Soboti in 12 enkrat v Ormožu. Bo pa danes jasno, temperature nad 20 stopinj.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in ik pri Ljubljani.
13: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Minuta je čez 10:30, Tabu čakajo On, potem pa gremo malo še preveriti, kakšno barvo bomo ženske največkrat oblekle letošnjo jesen.

Milohrničim pa vrati se. Ste poslušali 20 je do 11 in čas, da malo preverimo, kaj si bomo kaj kupovali, če si boste ali pa če boste šli na kakšno izmenjevalnico, kakšno barvo si je zdaj potrebno za jesen kupiti. Letos bo kraljevala vijolična. Zdaj že kar nekaj let ni bila, ne, smo malo kar na njo pozabili, ampak tokrat pa vijolična na plaščih, pleteninah, oblekah, torbicah, tudi modnih dodatkih, čevljih celo, ne. V bistvu je pa dobra stran vijolične ta, da se prilagaja oziroma njena raznolikost, ne, različne odtenke imamo. Recimo barvo slive, jajčevca, temnega groze, ne, vse to je vijolična in vse to bo zdaj in jeseni. Se pa fajn tudi ujema recimo s črno, sivo, bež, rjavo, zato jo bomo kar brez težav vključili recimo v običajno jesensko garderobo. Je pa res še to, da se ta barva seli tudi pa klakom za nohte, senčila, šminke, otenki, slive, jagodičevja in pa jančevca skratka. Vijolična bo kraljica barv v jeseni.

0: Frajla ste poslušali, mi pa gremo zdaj še tja, kjer boste lahko tudi vi pogledali krasne izdelke. Namreč v petek je v rokodelskem centru Veržej ob 20. obletnici obstoja potekal dan odprtih vrat. Gostili so učence 8. razredov, 5. osnovnih šol, okrog 120 jih je bilo. In ta dan so poimenovali obrazi rokodelstva kot prsti ene roke. Dan odprtih vrat je del projekta Prelekija v čipki, ki ga izvajajo skupaj s kulturnim društvom Slavko Ostrc Veržej, klekljarske skupine Murske ribice, vzorce pa je narisala Tatjana Prelog, vodja skupine. No, več pa o tem projektu je predstavila vodja projekta Suzana Bukovnik.
1: Junija smo projektni partnerji Zavod Marjanum Veržej in kulturno društvo Slavko Ostrc Veržej pričeli z izvajanjem projekta Prelekija v čipki, ki je bil izbran na tretjem javnem pozivu Las Prelekija. Projekt se osredotoča na ohranjanje, razvoj in promocijo rokodelstva. Cilj je ohranjanje kulturne dediščine skozi raziskavo lokalnih simbolov z namenom, da za vsako prleško občino izdelamo vzorec za čipko in tudi samo čipko po tem vzorcu, kar smo objavili v publikaciji. Ob izidu te publikacije bo izvedeno tudi srečanje klekljaric in klekljarska delavnica, ki bo sta, torej, potekla v sklopu Miholovega. V okviru projekta bo organizirana oziroma je že postavljena tudi ta razstava. Gonilna sila te razstave in nastanka zbirke pa so klekljarska skupina Murske ribice, kulturnega društva Slavko Ostrc Veržej in njihova vodja, ki je tudi tukaj z nami, gospa Tatjana Prelog. Ob tej naši 20. obletnici, da malo popraznujemo, pripravili dan odprtih vrat z namenom prenosa rokodelskih znanj na mlajše rodove. Obiskalo nas je 120 učencev iz 5 osnovnih šol iz območja Las Prelekija in smo v bistvu zapeljali to kot en tehnični dan, ko so oni krožili med 5 različnimi delavnicami in lahko se preizkusili v različnih rokodelskih poklicih.
0: No, razstava, ki je ob tem nastala, pa bo na ogled do sredine novembra. Vabljeni seveda ste tudi vi, da pridete in si jo pogledate.

0: Evo, Domen Kumer in pa doktor Toroža, to je tisto, kar prihaja v novi uri. Še prej preverjamo, kaj je aktualno pri nas po svetu in gremo tudi k vremenu in na ceste. Ostanite z nami.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
3: Kako si pa to ugotovijo?
2: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
3: Pa?
2: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
3: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduje.
2: Nekaj je cajt za novega.
3: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
2: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
4: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
5: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
6: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
5: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifija in brez olepševanja.
6: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha. V petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Tuš, analogno.
5: Vstopnice preko sistema Olaji, Trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
3: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
7: Resno? Kaj pa dodelale?
3: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo da vsak še denoček, še čajanka bo, prej ste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
7: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
6: Terme Banovci, pustite se razvajati. Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
8: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
6: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
8: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
6: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo od blizu?
8: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
6: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
8: Privoščiti svojim o čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
6: Ničane in 30, 430, 586.
8: Optika Grof.
4: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Aleksandar Vučić je včeraj zvečer odstopil z položaja predsednika Srbije. Na predčasnih parlamentarnih volitvah, razpisanih za 25. oktober, se bo potegoval za premijerski položaj. Predsedniške naloge bo začasno prevzela predsednica parlamenta Ana Brnabić. Nove predsedniške volitve morajo v Srbiji izvesti najpozneje v 3 mesecih. Otrokom z redkimi boleznimi bi napredna zdravljenja lahko plačeval posebni državni sklad. No, predlog zakona bo danes razpravljal parlamentarni odbor za zdravje. Seja je razpisana za 14. uro. Sklad bi financiral terapije, ki jih obvezno zavarovanje še ne krije. Del denarja bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, zato te opozarjajo na posledice za svoje programe. Na območju Crkl ob Krki, Mirnske doline in vojaškega vadišča pri Postojni je danes zaradi vojaških vaj lahko bolj hrupno. Preleti letal so predvideni do 14. ure. Usposabljajo se vojaki, ki usmerjajo podporo iz zraka. Vaje se bodo nadaljevale do petka, njihov potek pa je odvisen tudi od vremena.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
6: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, gremo še na ceste. Najprej v Ljutomeru še vedno kratki zastoj pri sodišču. Drugače je vse ok na našem delu Slovenije. Razen radarja imamo. In ta je zdaj v Lendavi pri pokopališču. Torej v Lendavi radarska kontrola. Če vidite še kakšne kontrole, kje ali pa kaj drugega na ceste, kar bi potrebno bilo opozoriti tudi ostale, potem pokličite nič 80-2255. Srečno in varno.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
0: Pa smo že pri temperaturah 18 stopinj imamo v Ljutomeru, 18 tudi v Murski Soboti in pa še 17 v Gederovcih, v Termah Banovci pa v Turnišču, no najtopleje v Lendavi, tam je 19 stopinj. Jasno bo danes čez 20.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
15: Tvoji najljubši hiti.
6: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: 5 minut je čez 11 in čas v nadaljevanju za še več tvojih najljubših hitov. Na Radio Maxi pa bomo tudi še malo pogledali, kako je, kaj je stanje brezposelnosti pri nas. A seveda vas bomo še kam tudi povabili med tvojimi najljubšimi hiti. Bo to Novi fosili Milena čakajo, Alija srce za srce, začne Domen Kumer in gremo kar do Portoroža in uživajte seveda.

0: tako na Radio Maxi ste 16 minut je čez 11 in v tednu, ki je za nami, smo imeli v Murski Soboti tudi karierni sejem, kjer ste se lahko pozanimali o tem, kakšni poklici so najbolj iskani, tudi delodajalci so se predstavljali prav tako v srednje šole in mi seveda smo tudi bili tam, pa je Stanislava Perčič iz Zavoda za zaposlovanje enota Murska Sobota tudi povedala o tem, kakšne pa so trenutne razmere na trgu dela. In to boste seveda izvedeli tudi vi zdaj.
1: Beležimo najnižjo brezposelnost doslej. Trend upadanja registrirane brezposelnosti se je na območni službi Murska Sobota nadaljeval tudi v letošnjem letu. Konec avgusta 2026 je bilo registriranih 2280 brezposelnih oseb, kar je v bistvu za 11,1% manj kot avgusta 2025. V Sloveniji se je brezposelnost znižala za 2,4%.
0: In seveda, upamo, da se bo v prihodnosti še nižala. Nastja Gabor tu in zdaj pa tisto, kar vrtimo na Radio Maxi in to samo za vas.

No, še Darinda, čez 20 let na Radio Maxi, 3 minute so do pol 12 in še povabilo na radiomaxi.si, kjer imate sveže, aktualne novičke, kaj se kaj dogaja pri nas in pa seveda tudi male oglase. In mali oglas lahko preko naše spletne strani radiomaxi.si tudi oddate, tak da veselo na delo. Poglejte vso tisto ponudbo, ki je že na strani in medtem, ko vi pišete, klikate, mi vrtimo, Tilena Lotriča in pa Tvoja budala.

0: Radio Maxi. Твои най-любши хити.
1: Ром-пом-пом, ще да грем от дома! Ром-пом-пом, ще не...
2: Денис Аудич представля Янез и Три. Гремо на веселицо.
3: Алеш Новак, Рок Шкърле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак и Тилен Артач. Най се туди летос, весели децембър зачне смехом и добро веселицо. 5 децембра у Тиволи, у стопнице на topevent.si и на бензински сервиси Петрол.
4: Среди Мурске соботе вас чака богата понудба домаче кухе и прекмурских еди.
5: Панеделска косила, малице и еди а ла карт. Ресторация Звезда. Звезда Мурске соботе.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
8: Rusi Tih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
9: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
10: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
9: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
10: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
9: Avtoškafar.
0: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
12: Evo in smo že na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, zdaj posebnosti ni, o radarjih ne poročate, je pa še vedno treba počakati kakšno minutko pri sodišču v Ljutomeru. Če vidite vi še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 2255, srečno. In gremo še k temperaturam, tak počasi se segreva, v Ljutomeru imamo zdaj že 20 stopin, tudi v Lendavi 20 je v Odrancih, pa v Svetem Juru na Goričkem in v Radencih. Danes bo jasno, kakšno stopinjo čez 20, jasno in do 4-25 stopin tudi jutri.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
12: 4 minute so čez pol 12 in čas je v nadaljevanju, da gremo še malo kam pogledat, kje se kaj dogaja, kaj se godi. Še prej pa Rock'n'Band in Nika in Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight. Za vse vas na Radio Maxi ste.

0: obvestila.
1: Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091 z vami in za vas že 20 let, udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete, ter si sami naberete sveže jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385-9766-00051. Torej 00385-9766-00051. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na številko 031-444-154. Torej 031-444-154. Matthew Wilder prihaja Break My Stride, potem pa gremo pogledati še ponudbo rabljenih avtomobilov.

Matthew Wilder in Break My Stride na Radio Maxi. In gremo pogledati ponudbo rabljenih avtomobilov v avtocentru Ormož, velika ponudba, med drugim tudi Renault Kadjar, TC-140 Intense letni 2021, prevoženih samo 63 tisoč kilometrov, in pa Renault Clio TC-90 letni 2023, prevoženih malo več kot 59 tisoč kilometrov. Prvi lastnik in informacije na številki 02-7416-409. Torej 02-7416-409. Skater in pa reševalec, pa tisto, kar prihaja v nadaljevanju. In tako začnemo tudi nov delovni teden v ponedeljkovem dopoldnevu malo hitreje.

Evo, dobro jutro, dober dan, Vili Resniki Dalija sta bila to in čas je seveda, dragi moji, da vam Nataša za danes povem adijo, ampak že kmalo v vašo družbo pride Jasna, ki vas bo popeljala v ponedeljko popoldan med tvojimi najljubšimi hiti. Srečno, do jutri, z Vita Feltnetu in Edina.

0: Здитко ле, там ми е одер, потемамо там ле клюпи, там ле че бъстекай чевапчи, че едел, той па то. Я все ясен, че ваше ке занима, съм там ле за шанком.
1: Денис Аудич представля Янези 3. Гремо на веселицо. Алеш Новак, Рок Шкърле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Relaks.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relaks Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: 24.490 evrov za velik SUV.
5: Changan CS 55 plus.
4: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
5: Če ne vidiš, ne vrvleš.
4: Changan v avtohiši Meško.
6: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2.899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselje. Silo.
7: Radio Maxi.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. 11. oktobra bodo na voljo 4 referendumske glasovnice. Ena zadeva spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Na 3 posvetovalnih referendumih bomo odločali o ukinitvi prispevka za RTV, volilni pravici tujcev iz držav zunaj Evropske unije na lokalnih volitvah ter pogojih za socialno pomoč. Pri tej je vprašanje, ali naj delovno sposobni prejemniki brez ovir za delo opravljajo družbeno koristno delo. Izidi posvetovalnih referendumov sami po sebi ne spremenijo zakonov. Če se danes odpravljate v Zagreb, računajte na težave z javnim prevozom. Zjutraj se je začela stavka zaposlenih, ki zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe. Prevoznik opozarja na daljše potovalne čase in svetuje druge možnosti prevoza. Stavka ne vpliva na mestne in primestne vlake, ki vozijo po rednem voznem redu. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je postal Američan Brandon McNulty. V Montrealu je slavil pred Michaelom Matthewsom in Vanderpoolom. Primož Roglič je bil edini Slovenec v cilju in je osvojil 21. mesto.
10: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
11: In?
10: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
11: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
10: Regivo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
9: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Promet pa je oviran pred izvozom Maribor Center proti Šentilju, prav tako zaradi nesreče.
1: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
9: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo maglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
2: Kako si pa to ugotovijo?
1: Ja, gnes zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
2: Pa?
1: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
2: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
1: Nekaj je cajt za novega?
2: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
1: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
3: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Vidite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
8: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
9: Aj pravi?
10: Seveda.
9: Wow, pa trdi.
10: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna Fikasi.
13: Radio Maxi.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov Zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra 2026.
1: Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo.
0: Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja.
1: Veselijo se vašega obiska in druženja z vami.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort.
5: Agrosat.si.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico OBI. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Prešernovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Radio Maxi.
10: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
11: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Britanska policija je v bližini vojaškega letališča Fairford aretirala 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja ameriška vojska za napade na Iran. Po poročanju Sky Newsa preiskovalci preverjajo morebitno povezavo z Iranom. Policiste so na sumljiva vozila opozorili domačini, iz previdnosti pa so evakuirali okoli 85 gospodinstev. Letalo ameriške družbe Delta pa je moralo včeraj zaradi dima v kabini zasilno pristati v portugalskem portu. Letelo je iz Barcelone v Boston, a se je nad Atlantikom obrnilo. 4 osebe so zaradi vdihavanja dima odpeljali v bolnišnico. Nadaljujemo v Celju, kjer pristojni opozarjajo, da voda iz Meškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka ni primerna za pitje ali pripravo hrane. Analize so pokazale onesnaženje z bakterijami. Občina svetuje uporabo vode iz javnega vodovoda. Skupina Oasis pa je razprodala vseh 42 koncertov za prihodnje leto. Pevec Liam Gallagher je oboževalcem sporočil, da vstopnic ni več. Tistim, ki so ostali brez njih, pa navrgel, naj se na koncert kar pretihotapijo.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, previdno tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter zastoj še med Kastilcem in Kozino proti Ljubljani, občasno zaradi varnosti predor zapirajo. Čakate tudi na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Izola v obe smeri, še na cesti Kozina-Starod ter pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri.
13: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
0: v Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
12: Popoldne bo sončno, z le kakšnim koprenastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
2: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Relax.
4: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
6: Radio Maxi.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
1: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
5: Kak si pa to ugotovijo?
4: Ja, gnes, zaran sem prvič letos v avti vklopi ogretje.
5: Pa?
4: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
5: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
4: Nekaj je cajt za novega?
5: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
4: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
6: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri. Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
1: Kmetovalci, pozor!
2: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
1: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
7: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
8: Radio Maxi.
1: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
2: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
1: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
2: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
1: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
2: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
1: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
2: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
1: Ničanen 30 430 586.
2: Optika Grof.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Dobar dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Predlog rebalansa državnega proračuna povečuje predvideni primankljaj za okoli 100 milijonov evrov, opozarja Fiskalni svet. Več denarja je predvidenega predvsem za plače in vojaško opremo. Svet pogreša ukrepe, ki bi javne finance izboljšali dolgoročno in opozarja na večje tveganje postopka Evropske unije zaradi presežnega primankljaja. Trajne rešitve pričakuje v proračunih za prihodnji dve leti. Ameriško veleposlaništvo v Londonu pa svoje državljane poziva k previdnosti. Opozarja, da bi bili lahko bolj ogroženi objekti in prireditve povezani z Združenimi državami. Opozorilo sledi aretaciji 5 moških v bližini vojaškega letališča Fairport zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja tudi ameriško letalstvo, preiskavo pa vodi britanska protiteroristična policija. Američanom so zato svetovali spremljanje navodil lokalnih oblasti. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu pa je postal Američan Brandon McNulty. Slavil je v Montrealu. Primož Rogič je bil edini Slovenec v cilju in je osvojil 21. mesto.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55. Na cestah takole ob dveh, brez nekih večjih posebnosti, seveda edino, ko se peljete iz Murske Sobote oziroma večjih mest. Ja, drugače pa tudi v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču gneča v mestu, če imate priložnost, se ga kar izognite. No, če pa še vi kaj opazite, kakšen radar, kakšno prometno kontrolo, nič osem nič, 2255, srečno pot.
11: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
11: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
10: Prijetnih sončnih 23 stopinj imamo v Ljutomeru, toliko tudi na Hotizi, v Murski Soboti, Spodnji Ščavnici in Miklavžu pri Ormožu 22. Vmes bo kakšen koprenast oblak prekril sonce, ampak temperature danes res prijetne, čisto poletne. Jutri pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah, zjutraj tam od 4 do 9, potem se bo pa spet ogrelo do prijetnih 23 stopinj Celzija.
13: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
14: Novi butični hotel na
13: Prlekijo občutiš.
14: Novi butični hotel Narcisa, štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si, Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
10: Lepo vas pozdravljam, upam, da se imate fajn, da se bomo fajn imeli tudi še naprej vse tja do večera, do teme. No, takole že v uvodu, brez da kaj veliko premišljujemo, še preden kaj pametnega povemo v tem ponedeljkovem popoldnevu, imata glavno besedo naši punci, ne, Jessa in Fanika. V petek se odpravljata na izlet z našimi poslušalci, ja, bo kar na pet vikend, ne, ampak že zdaj nas pa vabita na eno zanimivo prireditev. Kaj se bo pa dogajalo v nadaljevanju v teh jesenskih dneh, pa izvemo že čez nekaj trenutkov, še prej pa same najljubše, čisto domače, vmes kakšna tuja, ampak večinoma pa res domače. Božidar, Wolfgang Wolf, pa Albano in Romina Power in pa Burjana, narišem ti svet.

0: Najlepše stvari, Božidar, Wolfgang, Wolf, 14 in 15 minut je. Ja, Nataša je dopoldne predstavila najnovejše barve za to jesen. Pravi, da bo vse v vijolični barvi. Ja, jaz jo imam zelo rada, ampak zdaj nekaj veliko oblek, oblačil pa nimam v tej barvi, tak da si bi bilo fajn to nekaj nabaviti, ne? Mogoče pa bi morala v kakšno izmenjevalnico. 30. septembra bo v Gornji Radgoni, tak da se lahko že pripravimo na kakšen super shopping, da bo vse barvno usklajeno, tako kot mora biti za jesen. Ja, kaj pa, Jessa in Fanika?
1: Fanika in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: O, Jessica! Ko si pa to on prinesla v tom vreče?
4: Ja, idem v izmenjevalnico oblačil.
3: Pa ne seš kota?
4: Ja, pogledni, je kakšne lepec od tega, pogledni modrček.
3: Pa Jessa, pa to je že vse povisnjeno. Pa cel je žuti pa raztegnjene.
4: Samo veš, kak je dober, 10 let mi je, veš, kak služa.
3: Ja, ne guči, tako še ve, pa to več ne mre nonč nič gor držate. Ko pa ti imaš to v usekline?
4: Ja, pogledni, kako jih je.
3: Ja, pa vsi brez para. Pa to ne mreš danes.
4: Te ni. Zdaj je moderno, ko nosiš različne zoklne.
3: V izmenjevalnico moraš nesti stvari, kjer so še vredi, pa kdo jih lejko drugi nicale. Ko si si nejno vodila prečitala?
4: Ja, pa no, vse pa to lahko.
3: Naška, s tem tvojim modrčkom si lejko samo še pak trager na bicikli zvežeš.
1: Fonika in Jessa.
2: Radio Maxi.

0: In Ava pa še, ne, tak, nekaj iz tistih časov, nekaj iz teh časov, ja, zato so tukaj rock'n'band in verjemi, malo romantike takole v ponedeljkovem popoldnevu.
1: Če verjameš, kar ti govorim, to vse je, kar lahko storim.
0: Ja, upam, da verjamete vse, kar govorim, že čez nekaj trenutkov v celoti, rock'n'band. In lep dan vam želim.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
4: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
10: Promet na Radiu Maxi. 080-22-55.
0: Tako je pol trije ura, vsem tistim, ki se odpravljate na ceste, želimo res prijetno pot, še prej pa preverimo, če je kje kaj zanimivega. No, razen v Ljutomeru zaradi gradnje krožišče pri sodišču, še vedno kar nekaj gneče in še kar kakšen mesec bo. Pa potem, če še kje kaj zanimivega, pokličite 080-22-55 in takoj bomo zatožili naprej. Srečno! Trenutno v Ljutomeru, tudi Murski Soboti, Gornji Radgoni 23 stopinj, na Jeruzalemu 22, v Lendavi 24. Ja, to popoldne sončno, kakšen oblakec in to koprenas, tako lepo so zapisali, se odpelje mimo, sicer pa danes torej sončno in takšno bo tudi jutri. Sicer zjutraj z nekaj megle po nekaterih kotlinah, pa temperature od 4 do 9, potem čez dan pa spet od 19 do 23 stopinj Celzija.
11: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
12: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
0: Ja, lepo vas pozdravljam vse tiste, ki se peljete iz službe ali pa mogoče celo še komaj v službo, ki se že peljete po raznih opravkih ali pa samo takole na hitro v šoping za kakšno popoldansko malico ali kosilo. No, povabila vas bom na eno res prekrasno razstavo in to na razstavo Čipk, kje jih s takim entuzijazmom klekljajo in to res čisto blizu nas bomo izvedeli že čez tri najljubše. Tukaj so Anja Bellini, Džavoli in Rock'n'Band svojo nežno Verjemi.

0: Na dlani. Marsikaj lahko imamo na dlani in ne boste verjeli, lahko imamo na dlani ali pa vsaj v bližini dlani kakšno čudovito čipko. Kot zapestnico, kot verižico, na koncu koncev tudi kot uhane, zakaj pa ne? No, marsikaj bomo to lahko videli tudi na razstavi. V petek so namreč v rokodelskem centru Veržej ob 20. obletnici obstoja pripravili dan odprtih vrat, gostili so učence 8. razredov kar 5 osnovnih šol in poimenovali so ga Obrazi rokodelstva kot prsti ene roke. Dan odprtih vrat je bil tudi del projekta Prlekija v čipki, ki ga izvajajo skupaj s kulturnim društvom Slavko Osterc Veržej, klekljarske skupine Murske ribice. Vzorce pa je narisala Tatjana Prelog, ki je vodja skupine. In več o tem projektu je kar povedala vodja projekta Suzana Bukovnik.
1: Smo projektni partnerji Zavod Marjanum Veržej in Kulturno društvo Slavko Osterc Veržej pričeli z izvajanjem projekta Prlekija v čipki, ki je bil izbran na 3. javnem pozivu Las Prlekija. Projekt se osredotoča na ohranjanje, razvoj in promocijo rokodelstva. Cilj je ohranjanje kulturne dediščine skozi raziskavo lokalnih simbolov z namenom, da za vsako prleško občino izdelamo vzorec za čipko, in tudi samo čipko po tem vzorcu, kar smo objavili v publikaciji. Ob izidu te publikacije bo izvedeno tudi srečanje klekljaric in klekljarska delavnica, ki bo sta torej potekla v sklopu Miholovega. V okviru projekta bo organizirana oziroma je že postavljena tudi ta razstava. Gonilna sila te razstave in nastanka zbirke pa so klekljarska skupina Murske ribice, Kulturnega društva Slavko Osterc Veržej in njihova vodja, ki je tudi tukaj z nami, gospa Tatjana Prelog. Ob tej naši 20. obletnici, da malo popraznujemo, pripravili dan odprtih vrat z namenom prenosa rokodelskih znanj na mlajše rodove. Obiskalo nas je 120 učencev iz 5 osnovnih šol iz območja Las Prlekija in smo v bistvu zapeljali to kot en tehnični dan, ko so oni krožili med 5 različnimi delavnicami in lahko se preizkusili v različnih rokodelskih poklicih.
0: Ja, res zanimivo, tako da tudi v Prlekiji pripravljamo res lepe, zanimive in učem všečne stvari, med drugim tudi čipke. Tako ni to vse samo tam na zahodu države, ne? Zelo so lepe, oglejte si jih, razstava bo na ogled do sredine novembra. Nadaljevanje pa Džana Nanini, Belo e Impossibile.

0: žgam si za vse karle, ke in korle, prihaja pa petelini. Zakaj pa ne? Že čez nekaj trenutkov si jo prevoščimo res v celoti, da si boste lahko prepevali, če ste slučajno kje v kaki gužvi.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
3: Kako si pa to ugotovijo?
2: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
3: Pa?
2: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
3: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
2: Nekaj je cajt za novega?
3: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
2: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
4: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerk, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domov, na prak.
9: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
10: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
11: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
12: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Države se na drago energijo odzivajo različno. Slovenija za blaženje energetske draginje namenja približno dvakrat večji delež gospodarstva kot povprečje evrskega območja, kažejo podatki Banke Slovenije. Država pomoč zagotavlja predvsem z nižjimi trošarinami in regulacijo cen goriv. Kljub ukrepom so bile cene energentov v Sloveniji avgusta medletno više za dobrih 15%. Tudi drugod se z ukrepi odzivajo na visoke cene energije. Nemčija bo oktobra dodatno znižala davke, Francija izplačuje pomoč voznikom, Hrvaška pa subvencionira elektriko in plin. Družba Eni, ki jo obvladuje italijanska država, pa je na svojih črpalkah v Italiji za 30 dni omejila cene goriv. Liter dizla od danes stane največ 2,19 €, bencina pa 1,99 €. Gre za odločitev podjetja, medtem ko je vlada že prej znižala trošarine na dizel. Živalski vrt v Atlanti pa ima novo prebivalca, pandi Ping Ping in Fu Shuang iz Kitajske sta potovali 15 ur. Oskrbniki so ju pred potjo navajali na hrup in bivanje v zaboju. Po prihodu pa morata mesec dni preživeti v karanteni.
17: Ob Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Čeprav je ura 3, ne poročate o nekih večjih težavah na naših domačih cestah. Če karkoli zanimivega za vse ostale voznike, opazite, sporočite to na nič 80 2255, pa počasi in previdno.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
21: Italko Keramika, najnovejše šakalice. Vse, kar šejte v Italko, ti v Murski Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: V Ormožu 22 stopinj, v Ljutomeru, Murski Soboti na Pačah prijetnih 23, Rogašovci 24. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj je nekaj megle, pa tam od 4 do 9, potem čez dan pa spet veliko sonca, od 19 do 23 stopinj in tudi sreda bo nekaj podobnega, večinoma jasna.
22: Prlekije ne obiščeš. Prlekijo občutiš.
23: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
0: Ja, res lepo pozdravljeni. Ponedeljkovo popovdne. Ja, večini je ponedeljek najtežji, ne? Meni pa se zdi, da je petek, ker že tak zelo čakamo na vikend in fraj dni in pol se še tisti petek tak dolgo vleče. No, zdaj pa že čakamo same najljubše, da bo minil hitro čas. Zdaj, če ste kje v gužvi ali pa če premišljujete, kaj bi na hitrico skuhali, mogoče kakšna ideja tudi na naši spletni strani radiomaxi.si, preverite čisto sveže malice ali pa kakšen mali oglas, ali pa med tem dobite idejo za kakšno novo službo, no več pa tudi o nadaljevanju v tej smeri. Ostanite, crvena jabolka, karven stavec in petelini, zakaj pa ne?

0: Crvena jabuka, sviđa mi se ova stvar. Zdaj pa gremo malo po terenu, ne? 15 in 13 minut je. Minuli teden smo imeli na ekonomski srednji šoli tudi tradicionalni karierni sejem, kjer so se na enem mestu zbrali ponudniki dela in tudi tisti, ki bodo na trg dela šele stopili. Predvsem so to dijaki, tudi študentje in pa tisti, ki imajo mogoče kakšno idejo, da bi pa lahko z novo službo nadgradili svojo kariero, znanje ali pa le zaslužili kakšen evro ali tri več. Vsaj 70 stojnic in s tem delodajalcev je bilo predstavljenih. Kakšno pa je res trenutno stanje v Pomurju, kako je kaj z brezposelnostjo, pa nam je povedala Stanislava Perčič, vodja Mursko-Soboškega zavoda za zaposlovanje.
1: Beležimo najnižjo brezposelnost doslej. Trend upadanja registrirane brezposelnosti se je na območni službi Murska Sobota nadaljeval tudi v letošnjem letu. Konec avgusta 2026 je bilo registriranih 2280 brezposelnih oseb, kar je v bistvu za 11,1% manj kot avgusta 2025. V Sloveniji se je brezposelnost znižala za 2,4%.
0: Ja, bravo. No in Zavod za delodajalcem tudi zagotavlja celovito podporo pri iskanju ustreznih kadrov. Leto so tako v programe aktivne politike vključili 992 oseb z našega območja, no je pa preko 44% delodajalcev sporočilo, da so letos se soočali s pomankanjem ustreznih kadrov. Torej, če imate znanje, če imate priložnost, pa če imate seveda voljo, da zamenjate službo, prilika je, mogoče prav vas, kje na kakšnem dobrem delovnem mestu iščejo, pa s tem zagotovo mislim, da bo tudi kakšen evroviška. Jan Plestenjak in Flirti, prazna postelja.

Радіо Максим. Твої найлюбші хіти.

0: Eva, potrebuješ, jaz spadam na domačo musko, kaj pa kakšna dobra stara tuja? I'm a smoker. Steve Miller Band že čez nekaj trenutkov v naši družbi s svojim Jokerjem. No, tako da bo za vse zadovoljeno, za tiste najnovejše hite in tudi kakšen dober oldies. Že torej čez dobre 3 minute.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Relax.
9: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
10: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
11: Opa, kam pa gremo?
10: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
11: Wow, čuje se romantično.
10: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
11: Super, kome čakam?
12: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
13: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
14: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
13: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
14: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
13: Avto škafar.
15: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
15: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ja, takole za ponedeljkovo popovdne oziroma pol četrto uro popovdne je dokaj mirno na naših domačih cestah. Če boste vi karkoli opazili, pokličite 0800-2255 in takoj bomo povedali naprej. Srečno in mirno pot vam želim. Na Ptuju 22, potem pa Ljutomer, Murska Sobota in Gornje Radgona 23 stopinj Celzija, pri gradu že 24. Tudi jutri bo pretežno jasno, bo pa zjutraj kar nekaj megle po nekaterih kotlinah in tam od 4 do 9 stopinj, potem čez dan se bo pa ogrelo vsa ta tja do prijetnih 23. Sem že hotela reči 29, ampak ne. Poletje je definitivno konec, ne bo več 29 letos. Ali pač, v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno in sončno vreme.
17: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
18: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si.
19: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lep dober dan, prijetno popovdne vam želim. Zdaj, če se vozite iz službe ali pa še po kakšnih popovdanskih opravkih, naj vas le opozorimo na kakšno težavo na cestah v naši pokrajini v prihodnjih dneh. Več vam izdamo v nadaljevanju, ampak še prej pa seveda, kot ste že navajeni, same najljubše, tako da je tisto veljane, več glasbe, manj govora. In tega se tudi mi danes držimo. Nika Zorjan, Dominik Ozarič in Steve Miller Band, The Joker.

Прости се и уживай. Радио Макси. Твои най-любши хити.

Pardon, Nika Zorjan. No, če ni nekih večjih težav na domačih cestah, jih pa mi najdemo, ne? Kakorkoli jih skrivajo. No, na pomurski avtocesti bo v tem tednu spet nekaj del. No, in tako bodo jutri sisteme urejali v Lendavi, na razcepu Dolga vas, na območju Dolge vasi, Turnišča, Gančan in Lipovec. V sredo pa bo potekalo še urejanje signalizacije med razcepom Dolga vas in pa priključkom Pince. Potem pa gremo bolj na te navadne ceste, ne? Oktobra se bo namreč začela prenova ceste ob Negovskem jezeru in to na odseku javne poti med Ivanjskim vrhom in pa občinsko mejo s Cerkvenjakom. Tam bodo zamenjali dotrajano asfaltno prevleko, med deli bodo zato možne občasne delne ali pa tudi celo popolne zapore prometa. To bo zajelo tam 108 metrov dolg in 3 metre širok odsek ceste. Po zaključku bo seveda del varnejši in udobnejši za vse uporabnike. No, že danes pa so popolno zaprli državno cesto na odseku Gornja Radgona Radenci. Da ne boste preveč presenečeni, ne, če ne boste mogli zaviti po tistem hribu dol. Torej, na območju železniškega prehoda med trgovino Lidl in pa podjetjem Arkont. Potrebna je namreč zaradi obnovitvenih del na železniškem prehodu. Dela bodo potekala do 2. oktobra, torej do petka in to do 15. ure. Ja, če še kakorkoli zanimivega opazite, sporočite nam to. Ali pa mogoče samo kakšen radar na 0800 2255. Zdaj pa so spet same najljubše v naši družbi. Zvita Feltna, Randevuji in pa Madonna Lajsla Bonita.

0: Zvita Feltna nam je zdaj povedala, kako je bilo v Piranu, no kako je pa pri nas, pa bodo povedali skaterji. Raga didim, že čez nekaj trenutkov takole v celoti, prijetno popovdne vam želim.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak,
5: Rok Škrle,
4: Robert Petan,
5: Alen Borišek,
4: Alen Masnak
5: in Tilen Artač.
4: Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Študirajte doma.
7: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
6: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite! Rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko date tudi prijavo za vpis.
7: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
6: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
8: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
9: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
10: Isk, klik, online, algoritem, kripto.
11: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
10: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifija in brez olepševanja.
11: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha. V petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Tuš, analogno.
10: Vstopnice preko sistema OLAI, trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
12: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
13: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
14: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
15: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
16: Radio Maxi. To so zadnje novice.
17: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Uprava družbe Geni je po pridržanju direktorja Geni Sonce Gregorja Hudohmeta odredila revizijo domnevnega spornega posla v Romuniji. Hudohmet je osumljen, da je pri projektu baterijskega sistema zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Sodišče v Bukarešti je zanj in za še enega osumljenca odredilo 30-dnevni pripor. Vodenje družbe sta začasno prevzela Jure Soklič in Sandi Kavalič. Geni sicer preučuje tudi možnost zamrznitve projekta. V Italiji so na črpalkah podjetja Eni omejili cene goriv. Liter bencina stane največ evro in 99 centov, dizel pa 2 evra in 19 centov. Ukrep bo za zdaj veljal 30 dni, zaradi nižjih cen pa so ponekod nastale tudi vrste. Barcelonska Sagrada Familia pa je ob stoletnici smrti arhitekta Gaudija postala najvišja cerkev na svetu. Njen osrednji stolp Jezusa Kristusa meri 172 metrov in pol. Pri gradni so uporabili kar 24 ton posebnega lepila, ki povezuje kamen in jeklo. Sodobna tehnologija je gradnjo pospešila do te mere, da so delo, ki bi sicer trajalo več desetletij, upravili v 8 letih. Stolp naj bi sicer za obiskovalce odprli prihodnje leto.
18: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
19: In?
18: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
19: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
18: Regivo Radenci.
20: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Opazili ste radar in sicer na pomurski avtocesti proti Murski Soboti meri, takoj čez most je postavljen. Ja, če še kje karkoli, nič osem nič, 2255, srečno je, varno pot vam želimo.
21: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
22: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
21: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: V turnišču v Apačah, Murski Soboti 25 stopinj, že v Ljutomeru in pa na Jeruzalemu 24. Jutri bo pretežno jasno, tako nekaj podobnega tako kot danes, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah in zjutraj tam od 4 do 9, potem čez dan od 19 do 23 stopinj. V sredo pa spet večinoma jasno in sončno vreme. Kakšno lepo jesen imamo, kaj ne?
23: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
24: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si.
25: Tvoji najljubši hiti.
24: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Res lepo popovdne vam želim še naprej. No, še malo športa vmes, ponavadi kakšen fuzbal paše, ne, takole v ponedeljek popovdan. Danes pa nekaj tenisa. Ja, odlične dni imamo, sončne, ki so kot nalaž za kakšen odličen teniški obračun. Več izvemo v nadaljevanju, zato stanite v naši družbi, ampak še prej Alja, Black in Skateri, Raga Digi Digi Dim.

Življenje je lepo. Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

Alja in Brazilija, zdaj bila v Braziliji, mi pa gremo kar v Moravske Toplice. Kajti občinska športna zveza je v soboto organizirala tradicionalni teniški turnir žrebanih dvojic v okviru dogodkov ob Evropskem tednu športa. Udeležilo se ga je 16 tenisačev, članov teniškega kluba Moravske Toplice in Brane Plečko z Ptuja in pa Jožef Čivre iz Ljubljane sta premagala konkurenco. Druga sta bila Nino Bernjak z Martjanec in Rafael Grah iz Črnelavec. No, po končanem tekmovanju pa je sledilo še prijetno druženje udeležencev in to je seveda najbolj pomembno. Druženje pa dobra volja in kakšen stisk roke ob odličnem rezultatu. Zdaj, če imate priložnost, čim prej v roke lopar in preizkusite svoje znanje. Če pa ni v bližini teniškega igrišča ali pa se vam ne ljubi tako daleč, ne, kakšna tekma v badmintonu na domačem igrišču, dvorišču, pa vedno zmaga. Zakaj pa ne? Zato ne rabimo veliko prostora, pa tudi mislim, da je pri vsaki hiši kakšen lopar badmintona in pa kakšna žogica. Tako da, zakaj pa ne? Izkoristite še te prijetne sončne popoldneve. Mi pa izkoriščamo same najljubše zato, da nam služijo, da nas razvajajo, da nas pravijo dobro voljo. John Lennon, Fehtarji i Denis, ja sam lažljiva.

0: John Lennon, Imagine in Alenka Godec. Ali je življenje res lepo, bomo izvedeli v celoti že čez nekaj trenutkov. Pol pet bo ura vsak čas in ja, kaj se dogaja med oblaki, pod oblaki in pa na cestah. Izvemo, če bomo preverili, kaj je tukaj. Ne bom več govorila, gremo raje glasbi.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
3: Kako si pa to ugotovijo?
2: Ja, gnez zaran sem prvič letos v avti vklopi ogretje.
3: Pa?
2: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
3: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
2: Nekaj je cajt za novega?
3: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tan imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
2: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
4: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri te jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Paprike na pekač, kozarce na mizo. Čas je za domači ajvar.
8: V zeleni točki je rdeča špic paprika samo 1,70 evra za kilogram. In ko smo že pri dobrih cenah, mlado zelje dobite za samo 79 centov za kilogram.
7: Zelena točka. Lokalno, sveže, dobro.
9: Odločil sem se. Kupim Kio.
10: Super. Katero?
9: No, tu pa imamo problem.
11: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V avtocentru lepo še v Nemčovci.
12: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si
13: 24.490 evrov za velik SUV.
14: Changan CS 55+.
13: Dosta placa, dosta opreme, nora cejna, pa še bencinarje.
14: Če ne vidiš, ne vrvleš.
13: Changan v avtohiši Meško.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Sporočate z vaših poti, da ste opazili radar. In to v Krištancih je radarska kontrola, če še kaj novega, sporočite nam to na 080-2255, pa želim vam prijetno, mirno in varno pot. V Ljutomeru trenutno 23 stopinj, v Apačah tudi, pa potem v Lendavi stopinja več 24, toliko tudi v Murski Soboti, v Ormožu 22. Zdaj, jutri spet veliko sonca, sicer zjutraj nekaj megle, ampak potem se bo pa že razkrojila, tako da bo res prijetno, sončno in pa, ja, pravo jesensko vreme. Tudi takšno bo v sredo.
17: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
18: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
0: Prijetno popovdne, jasna sem v vaši družbi, v naši družbi tudi George Harrison, pa Nove Fusili in Alenka Godec, ki pravi, življenje je lepo. Zdaj, če ni ravno lepo, ga bomo skušali narediti vsaj z najlepšimi z Radia Maxi, pa še vmes kakšno popovdansko obvestilo, zato ostanite z nami.

0: obvestila.
1: Bežite ali ščete bežati? Občinska športna zveza Moravske Toplice vabi vse tekače na 10. prekmurski mali maraton, ki bo potekal nedeljo 4. oktobra pred termami 3000 v Moravskih Toplicah. Prijavite se lahko na tri različne proge: otroški tek štrkcev, rekreativni tek na 5,5 km, moravski tek na 11 ter mali maraton na 21 km. Če pa ne boste bežali, pa se lahko namakate v zdravilni vodi. Otroški tek se prične ob 9.30, ostali pa ob 10.30. Več izveste na www.prekmurskimaraton.com. Prijavite pa se na www.protime.si. Ugodne prijave še do 1. oktobra. Sponzori so občina Moravske Toplice, Terme 3000, Dekatlon Murska Sobota, Animus, Radenska, Ahac, Šentjur. Pomerite pa se na 10. prekmurskem malem maratonu v nedeljo 4. oktobra v Moravskih Toplicah. Člani prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer vas vabijo na 4. dan odprtih vrat, ki bo v soboto 3. oktobra od 10. ure dalje. Pri gasilskem domu na ulici Rajhnade 20 vam bodo prikazali vajo članic, vrdno tehniko, vajo pionirjev in mladincev ter vajo za prometno nesrečo. Za pogostitev bo seveda poskrbljeno. Zato se vidimo na 4. dnevu odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer to soboto dopoldne. Iz splošne knjižnice Ljutomer vas v sodelovanju z Lions klubom Ljutomer vabijo na predstavitev nove pesniške zbirke Nuše Ilovar. Naslovila jo je Notranji horizont. Avtorica je knjigo tudi sama ilustrirala. Predstavitev bo v torek 6. oktobra v prostorih Muzeja splošne knjižnice Ljutomer ob 18. uri. Recital iz pesniške zbirke bosta brali Anica Ilovar in Vlasta Dolinšek. Simona Kropec pa bo večer popestrila s petjem. Vabljeni v torek 6. oktobra ob 18. uri. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385976600051. Torej 00385976600051.
0: Radio Maxi. Veliko glasbe.

0: te.
1: Ranjeno srce in Ines Airbus, jasna se za danes poslavljam. Uživajte še naprej, fajn se imejte. Jutri ob 7 vas bo Nataša prebujala in skupaj bomo preverjali, kam nas bo povabila. Vem, da bo na veliko dozo smeha. Kaj več bomo izvedeli torej jutri zjutraj, pa prva kavica, ba je da ona časti, bomo videli, ali bo to res. No, v nadaljevanju pa res same najljubše, tudi sami vroči hiti, pa ne pozabite našo spletno stran prečekirati, pa tudi naš Facebook, kakšen všeček nam kje prišpipčite zraven, dobro. No, zdaj so pa že tukaj tudi čudežna polja in pa Manca Špik svojo marinero, lepo ponedeljkovo popoldne še naprej. Čau, čau.
2: Veliko glasbe, manj govora. Radio Maxi.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: A je pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Kmetovalci, pozor!
4: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
7: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart. Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
4: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
7: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
4: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
7: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
4: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
7: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
4: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
7: Ničana in 30, 430, 586.
4: Optika Grof.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenski kmetje bi lahko v prihodnje lažje uveljavljali pomoč tudi zaradi ekstremne vročine. Minister Janez Cigler Kralj bo danes v Bruslju predlagal, da se toplotni udar v kmetijstvu prizna kot samostojna naravna nesreča. Kot pojasnjuje, so letos pridelke bolj kot pomankanje vode prizadele izjemno visoke temperature. Slovenija predlaga tudi hitrejše izračunavanje škode, da kmetom na pomoč ne bi bilo treba čakati do naslednjega leta. Aleksandar Vučić je včeraj zvečer odstopil z položaja predsednika Srbije. Na predčasnih parlamentarnih volitvah, razpisanih za 25. oktober, se bo potegoval za premijerski položaj. Predsedniške naloge bo začasno prevzela predsednica parlamenta Ana Brnabić. Nove predsedniške volitve morajo v Srbiji izvesti najpozneje v 3 mesecih. Nekdanji avstrijski smučarski skakalec Thomas Morgenstern pa je ostal brez helikopterja. Neznanci so ponoči ulomili njegov zasebni hangar, sedli v helikopter in odleteli neznano kam. Zadnji stik z njim so zaznali zgodaj zjutraj na Hrvaškem. Nekdani skakalni šampion, ki je po športni karieri našel strast v letenju, tako zdaj išče svoj ukradeni helikopter.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
9: Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je v križišču Spodnjo Polskavo zaradi nesreče zaprta. Na cesti Pesnica Hoče zaradi nesreče promet ovira na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Zastoji pa na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalam, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter predpostojno proti Kopru, na Dolenjski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Grosupljim proti Obrežju.
12: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
3: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
13: Prlekija ne obiščeš, prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
3: Kak si pa to ugotovijo?
2: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopijo gretje.
3: Pa?
2: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
3: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
2: Nekaj je cajt za novega?
3: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
2: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
4: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
8: Karba MGE, okna, vrata in senčila, Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
9: Karba MGE.
10: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
11: Radio Maxi.
12: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
13: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si

0: U subotu 5. decembra vabljeni na Janezi 3 u ritmu veselice u Halo Tivoli.
1: Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Vstupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov Zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra 2026.
3: Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo.
2: Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja.
3: Veselijo se vašega obiska in druženja z vami.
4: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
5: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
6: Relax.
7: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
8: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
9: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na bencinskih črpalkah nas bodo ob polnoči pričakale nove cene. Liter 95-oktanskega bencina bo stal evro in 76 centov. Pri 50 litrih to pomeni kakšnih 60 centov več kot doslej, a je nov rekord. Dizel bo med tem cenejši in bo stal evro in 93 za liter. Za 50 litrov bomo po novem odšteli dobre 4 evre manj. Cenejše bo tudi kurilno olje. Svet Evropske unije pa je Tanjo Frank Ehler imenoval za evropsko tožilko iz Slovenije. Evropsko javno tožilstvo sicer preiskuje in preganja kazniva dejanja, ki škodijo evropskemu proračunu, med njimi goljufije in korupcijo. Frank Ehler je to funkcijo doslej opravljala začasno. Britanska policija med tem preiskuje sum priprave terorističnega napada pri letalskem oporišču Fairford, ki ga uporabljajo tudi ameriški bombniki. Včeraj so prijeli 5 moških. Po podatkih policije gre za britanske državljane iz Londona. Preiskava se nadaljuje, motiv pa še ni pojasnjen. Zaradi stavke javnega prevoza pa so Zagrebčani danes zjutraj množično sedli na mestna kolesa. Do 8 zjutraj so jih najeli skoraj 4000 krat in skupaj prekolesarili več kot 11 tisoč kilometrov. To je približno toliko, kot je zračna razdalja od Ljubljane do Tokija in še malo naprej. Število izposoj se je v primerjavi s prejšnjim ponedeljkom povečalo za skoraj 170 odstotkov.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju, pa na cestah Kozina Starod, pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri ter Izola Strunjan prav tako v obe smeri.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.

0: Študirajte doma.
1: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
0: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite, rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko date tudi prijavo za vpis.
1: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
0: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
5: Resno? Kaj pa dodelale?
4: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
5: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
6: Terme Banovci, pustite se razvajati.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
9: Gremo tja. Olej, kravice.
8: In?
9: Lačna.
8: Nekje med.
9: A smo že tam.
8: In?
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
0: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Kmetovalci, pozor!
12: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
11: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart. Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobro večer, voščim Ula Šekula. Če vozite bencinarja, boste od jutri plačali malo več. Pri 50 litrih bo razlika 60 centov. Če vozite dizla, boste pri enaki količini prihranili dobre 4 evre. Cenejše bo tudi kurilno olje, kar bo najbolj opazno pri večjih naročilih za ogrevanje. Ko smo ravno pri ogrevanju, Slovenijo čaka nekaj sončnih in suhih dni. Jutra bodo precej hladna, ponekod se bodo temperature približale ničli, bo pa popoldne še skoraj poletno. Proti koncu tedna bo nekoliko hladneje in marsikoga, če ga še ni, bo zaziblo. Zato se bo kmalu začela tudi kurilna sezona. V Ljubljani bi lahko ogrevanje po trenutnih napovedih vključili že v prvih dneh oktobra, vendar je to odvisno od temperatur in seveda posamezne stavbe. Vesoljska raketa Starship podjetja SpaceX pa je po izstrelitvi iz Teksasa prvič dosegla zemljino orbito in tam namestila 26 satelitov Starlink nove generacije. Ampak testni polet ni potekal povsem po načrtih. Zaradi težav z motorjem so se inženirji odločili za predčasno vrnitev. Raketa je sicer zasnovana za prihodnje polete na Luno in Mars, vendar jo predtem očitno čaka še precej preizkusov.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Zastoji so še na cesti Kozina-Starod, pa pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Srečno pot še naprej.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
1: Kako si pa to ugotovijo?
0: Ja, Gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
1: Pa?
0: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
1: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
0: Nekaj je cajt za novega?
1: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
0: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
2: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za reno vozila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
3: Aj pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
6: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
7: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Hojno.
10: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
11: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
12: Radio Maxi.

0: U subotu 5. decembra vabljeni na Janezi 3 u ritmu veselice u Halo Tivoli.
1: Denis Audić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
5: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
6: Radio Maxi.

0: 24.490 evrov za Velixu.
1: Changan CS 55+.
0: Dosta placa, dosta opreme, nov racejna, pa še bencinarje.
1: Če ne vidiš, ne verbleš.
0: Changan v avtohiši Meško.
2: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
3: Dovolj? Tadej to už pravi, čas je za analogno.
2: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifija in brez olepševanja.
3: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej toš, analogno.
2: Vstopnice preko sistema Olaji, Trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Radio Maxi.

0: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
1: Kak si pa to ugotovijo?
0: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopijo gretje.
1: Pa?
0: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
1: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
0: Nekaj je cajt za novega?
1: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
0: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
2: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
3: Radio Maxi.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene.

0: iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar. Radio Maxi.